0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зъри и Türkiye.
10: Це ли ши Турчи чишън радио дентай.
0: Инджан Кара радио садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye ғанг радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үні Радиосы.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит Голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Диплеер Türkiye'nin Тети Радиосы.
9: Е Садай Türkiye.
19: Аңлаватқаныңа Türkiye Овоза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
12: It Türkiye Hangya Radioya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.